À son avis, det skal så fint. Du må give øje for ej, hvornår må vi. Man må i snemme lang, ufte karte suche, und findet sicher an sein

mig krone, nej. Inden krone saget, eller valg, der godt stod lige.